0: So ami asuma bo mbature suru no ba nese sonye no tondura ton kwa mi wa ka so la ki be kpo sa bo sia sa atura wa sa en we ne so be bo te da ba no sia be handa ba ne kuna gi na we mi ro si bo da ba gbe ka so da se ga kwa ho be no sia ma we se ga suno gbe be ka ogi a so ru kwa me ma fo bo re suno fo suno wu ma gi a so ru kwa fo mu le gi a yin da ba wa so ga ba bo no ko sa yin ba ni ba ma be no sia ko to no gi a bi be meru ka ma wi sa wa ba ba ne to bi ba da ba wu nyen ne ne ba te garaji ba sansa to bo la da bo besia mindi kadan ba bu da bo benga kaso yin da ba ba ma beti a so ga ba bon ko bu kina faso ntenga ni sa da ba no ma ba nya wa iru mote ba ke juru me me bo na de bo so ma mere yi sa ta un ko ko ho me bo na de bo ta ho ta bo me ne para ta un ga tu ma benti so me ben se ba bo ko ga benti yira bu ma wu ka ko yin da ba ma ma beti a so ba no sia da ka un da ba ya so ga ba han da ba ne wiri go gi so mbuti ni in wa me da ba no ko sin sina mi rebi siwo mi esagina be son wami FM Nottina ya ro yere ko duro ya son masin ba mbira gya gison botini ika daba no sadaki daba gbe ka dumna no semo segele mi esoko kura segele suno gbe beka ka win tombo ba gya son ro kwa de ma ba son ya mi kon ansoa mi kami ba daba ne tera ha de mi no ba ne to mi pro ma do mi ne mo na ya ndo ma ba kana kwa ma ba do ma no kwa ma do ma ta ma di segele so bala daba son te kwa ba wura ma we segele suno gbe bira une a we nu gidura to ka me no no ba mi a baga soete kwa
1: bebe huma do ku kuma ga ga huwa bebe gyo gyo wallahi ne an kuma ka da shiara ka shiara be ga ko kai ne ba ba do man do ya ya hun ko o ba do de o wi ne ga ku ya de o de ha ba do ka hu ya ba da kwa huma yin na o

0: urujini ka eta kusu hore sene nari eta kusu geti geti pema buto hore sene sene chumo kanti goma ko maru ego maru eta kusu hore sene sene pore kanti eta kusu dum o hore sene sene o dobo oro witake maro en jobe kante ta kuzu kan kunu tokido igo mako seni eta kuzu ore sene sene samo eta kuzu do sene sene belo eta sona ore sene sumanu kante ta kuzu ore sene sene getir eta kuzu ore sene sene adamo eta kuzu ore sene sene julle eta kuzu ore sene sene sene bade majuno e chumo illa kuzu kan kunu tokido wi horo sanna o chumo radiant di juti va Umar biyo eta agwe sona kangu nito kido wiyo ora no osana pore eta kusu biyo jobo ore sene insane eta bimrekiro enja oji jobo kante ore sene insane ba majo samo eta kusu ore sene insane mira mako buto ore sene insane chumo eta kusu ore sene insane umaru kante eta kusu o haure sene insane alupe daro jami jamban mudu nduro yerabe kante eta suba ore sene insane baade majo nuhen gani eta suba o gani jidano awi ba majo no adamo eta gaya kasu ore sene insane jida eta tulu ore sene insane chumo ila kusu kangu nito kido awi igumako ada eta kusu ore sene insane belo eta sona ore sene insane umaru biyo ore sene insane eta gwesona awi kamak vidro re mbrai kante eta kusu ore sene insane adamo eta kusu ore sene insane gudde kante eta boy ore sene insane musa eta penga ore sene insane mala inda ya eta penga ore sene insane adamo eta penga ore sene insane lokoto eta penga ore sene insane sumano eta penga ore sene insane pore eta kusu jami jamban mudu sumano kante eta suman pete eta kusu ore sene ruga jama ku vidro adamo eta kusu don ore sene insane pore eta penga ore sene insane mira mako lokoto kante eta trabu oi baba mako vidro demo kanti ta ko sudon oy biyo jobu kanti hawre sane do sane sane sane sane oro wi tak maro en seni kan ko non tokido ila ko su kan ko non tokido wi dun ka hawre sane sane jidda eta tulu hawre sane sane jidda eta tulu no oy umaru kanti eta mani hawre sane sane umaru mani no maro biyo kanti hawre sane sane demo ko su hawre sane sane sane adamo eta penga hawre sane sane hamado eta botere hawre sane sane la yakanti eta botere tum o hawre sane sane ba majun go kaya kante ta botere burari shanti ta barasi hore sene sene hamadu ta barasi don hore sene sene sene igoma ko adamu eta kusu hore sene sene igoma ko jobbo kante ta kusu don hore sene sene chumo ata chumo kuloro na mauro eta kusu hore sene sene pore eta peng hore sene sene yule eta kusu hore sene sene sammo kante ta kusu mirao sammo kante maunira samo kante hore sene sene ta kusu dun ada ta sona hore sene sene jawo jobbo o jami jamani mun jobbo la dio kante hore sene sene alu ta botere hore sene sene musa ta pewa belki ante ta pewa guruguni ta pewa dun hore sene sene sene oro witaki ma do samo koda ota kankon tokido wi bani jobbo jami jamman mu ada ta boy hore sene sene burai kante ta bero do hore sene sene alu kante hore sene sene alu adullano oyi malang jobbo kante hore sene sidis kante hore sene sene to nonum mi anai gato sene yo oro wi tak ma do em ara ila kozuga ngon tokido wi hore no sene gatal mako wi chumo ta kozu hore sene sene demo kante ta kozu hore sene sene amadu ta pema hore sene sene geti petel ta pema hore sene sene pore ta ta pema do wi ada ta pema hore sene sene lokoto ta pema hore sene sene malan la ya ta pema hore sene sene grogoni ta pema belki kante ta pema julle ta kozu hore sene sene sumanu petel kante ta kozu hore sene sene bade majunem bubu jobo hore hore sene sene ta kozu monira mako de samu kante ta maunira mako chukale kanti maunira mako pore maunira mako debo alfa defu eta kusu hore sene sene maunira mako sala kanti eta kusu don eta maninika hore sene sene chumo kusu hore sene sene jobo ladio hore sene sene ada ila kusu kanko nito kudo kanko teo hore no sana ada siki omaru kanti eta omaru bio eta sono ojida anti ata tulu ada es ada sofedogo hore sene sene labore ojule daki hore sene sene bama juno umaru mani kanti hore sene sene eta mani don owi go mata anti hore sene sene ada kanti hore sene sene eta mani don go bana anti ata mani don hore sene sene gani jide eta subo owi bio bio eta subo hore sene sene geti samo kanti eta subo owi malan suya sadu kanti eta subo don ka ta bagrun paru bio gado anti ata subo owi bade majuno sene no hamadu eta subo sule anti ata wararu ada ata sona hore sene sene amaru itedo illa pewa kan kon tokdo wi sene do en bio bo la mo dara dunus na ruga jama ko dron ko e ada ita ko su o e pore kante ta ko su ba de majo na en e sama kante ta ko su ho sen chumo ta ko su ho sen sen sen kante ta ko su ho sen sen o ila ya ta pe nga ho sen sen ruga jama ko dron umaro kante ta ko su o e chumo kante ta pe dar ho ro sen sen sen sen iza sumanu illa gumusuru kan ko nto ki do o wi zakiru aziz lolo zakiru ahmadu biojobo zakiru muhammadu o wi buba o wi bukamalam huseini kanti hore sene sene zakiru hasumi eta buka hore sene sene sene bani buka kan ko nto ki do wi hore no sana getale mo kakoti o wi bani buka bani abubaka ila gwe daga no bato no dole futi to ato jangena ko do yaru bani abubaka ila gwe daga kan ko nto ki do wi sana do sandaru gati ila debu o wi bio president wasidi hore sene sene debu do o wi uru dari anti eta debu do hore sene sene to ko demo ata gun gan baka hore sene sene garba bano hore sene musane o wi yuru bio ta gan baka guddel gan baka kanti hore sene sene de bari obaka kan kunu sanen no him wala wi takima gari jidda boderi eta gure subo kan kunu tokki do wi sanen no samo geti samo hore sanen sanen geti mar hore sanen sanen halya modari hore sanen sanen hajja oni ka jija eta tulu hore sanen sanen na paro kan te eta na paro bonan do radio ni ki hore sanen sanen o wi adamu ada ko su hore sanen sanen biyo gado hore sanen sanen biyo jobo hore sanen sanen bura jobo hore sanen sanen antimara isa sumano wi tedo sikan kan go woni takiri ko jonga ko no o wi abbas eta bero hore sanen sanen demu faruko hore sanen sanen ibe gamya hore sanen sanen zakir salisu o hore sanen sanen ta buka wi burai burandi eta bero e bubakar kante ta ko su hore o sanen do sanen sanen yore en jafal mato a cin kirene no dasa dana hore mudu inano yaro yaku miyati sanen a cin kirene wara me mufu no dana sanen na hore mudu men jete sanen mandira men sai kokori mai mu
1: Hello, some more than a ducky.
0: Some more you as a nugo.
1: If it's not a good man, you're a ducky.
0: Eh?
1: I don't have a dog.
0: I got a
1: bullet.
0: Mhm.
1: I move your deep head out.
0: Uh-huh.
1: You got a bathroom.
0: Are you? What even get is on it?
1: I'm
0: your legs are a mono. Sule Musa mo jida sanugo
1: yo min jana jamaa me kula go tsela di o
0: go ayo ayo
1: min jana ko za ban bu baga
0: mhm
1: u tsata go bokka
0: ayo
1: min jana bu tile ta go bokka lu
0: aha
1: min jana wala di ta go tulu go
0: aha
1: ta mo ko go di granta do
0: mhm
1: ta mi di jana wala bo ma o tio me
0: What is that? What is that?
1: Really,
0: Sule Musa. Hey, you are here, Manu.
2: Man, you are Lope.
0: Suman, you are Lope, Mujer Azanugo.
2: You are not Mad Lope, Mujer Azanugo. Lope.
0: Agani.
2: You are not Adam Wargo, Adulai Wargo.
0: What is that? What is that?
3: Hello?
0: Engine in a bandra.
3: Aya injani.
0: Monu.
3: Wigani amadu.
0: Ay amadu injani na nebare didi.
3: He uda wa injani.
0: Ayo mojida zanugo.
3: Zani tahu pullo.
0: Aha.
3: Sule Musa.
0: Ayo.
3: Ile gaidu.
0: Mhm.
3: Bujo bo.
0: Agani.
3: Niwa.
0: Agalis.
3: Ila yo de ma fo ko ile ala nyande hande.
0: Eh? Don't worry, son. I'll be back again.
4: Hello.
0: Hey, Janina, what's wrong?
4: No, I'm not.
0: Hey, Janmonu.
4: I'm not Pedaru.
0: I'm not Mojit Azanugo.
4: You can't say Nakakuzu.
0: Mm-hmm.
4: Maketa was Uncle.
0: Mm-hmm.
4: You go and get it to Abarazi.
0: Ayo.
4: Abokita, we are going to get Pedaru.
0: Agani.
4: Saki
0: Really? What do you mean? What is that? And Kriti Jamandra?
5: Jamabandi!
0: Jamanu!
5: Jamanu!
0: Jamanu! Jamanu! Jamanu! Ayo. Agani. Wadi wadi berake.
5: Fani.
0: Ya jangan jangan ina monu.
5: Hazan eta ga ga du.
0: Hazan mi tini mo jida sanugo.
5: Mo fu sanu go mi tani mi ra mo ta ga ga du.
0: Aha.
5: Mi tani mo la mo ta ga ga du.
0: Aha.
5: Mi tani ji dagwe tulu.
0: Ayo.
5: Mi tani igwa ara ta ba guru.
0: Agani.
5: Mi tani suma na ta ba guru mi tani mala mo ta ba guru.
0: Wodi wodi be da ge mi sanu.
5: Allo ki fi jang
0: ye jang wala monu
5: mi sa daga fanne
0: aha
5: mi tani goje na fanne
0: ayo
5: mi tani ilia fanne
0: ayo
5: tani man tima
0: agani
5: mi tan na jao jobo
0: o di wari berake
5: salaam alaikum
0: amareku salaam inna mara
5: demo adam musun
0: demo adam mojida sanugo
5: ah sile musa
0: aha
5: adam chama gwe kuju
0: ayo
5: ema gwe gwe sana
0: aha
5: ema mani
0: aha
5: gawo eta wa pe gwe
0: ayo agani
5: mando bake gwe kere
0: weli wali wala gwe tisana Enja ni na bandira.
5: Enja na bandira.
0: Seja moji da sanugo.
5: Maru rungi da wararu.
0: Aha. Moji da sanugo.
5: Zani hakata wararu.
0: Ayo.
5: Alu ata wararu.
0: Aha.
5: E gitan ta ara buba bo hanu.
0: Ayo.
5: Ye sanni ma bi jobo.
0: Mhm.
5: Aru kumere.
0: Wodi wadi bada geti zani.
5: Hello.
0: Enja dina.
5: Eja na zamiri.
0: Eja mwanu.
5: Adamu harku.
0: Adamu jida sanugo.
5: Misani umaru yere.
0: Ayo.
5: Misani adamu yere.
0: Ayo.
5: Anaji wa.
0: Mhm.
5: Sani rumani bapke.
0: Wadi ibade bada ke vyoti sana. Yara take mnaru. Assalamu alaikum kriti jamandira
6: e jamba wanne ya
0: moenu
6: to moy tere
0: moji da be ri wajuma
6: sami la ya peunga
0: mhm
6: pore peunga
0: ayo
6: umar zona
0: agani
6: macie trago
0: o di wari be da ke yoti sane
7: Assalamu alaikum.
0: Enja ni na banira.
7: Ina na banira.
0: Ye jam moinu.
7: Anam gaya kasun.
0: Aha.
7: Ko to sanu rata o misana mere ta gaya kasun.
0: Ayo.
7: Misana adamu ta asumini.
0: Ayo.
7: Misana amara ta agule sana gitagule tulu.
0: Wo di sana di berage.
7: Misana amara ta amani ali pedar.
0: Wo di sana. Enkiri jamandira.
8: Ah, nakki de ya.
0: Moenu.
8: Ala ta de tenun ganne go ban.
0: Gara ka de ge mujida sanugo.
8: Ah. Itani ka go ban ma de tikki.
0: Ayo.
8: Itani bo di duwa ya ga ta ganne go ban de.
0: Mhm.
8: Itani ni ya Musa ba ti ke ta ganne go ban.
0: Mhm.
8: Itani Muhammad kuno ke tun ta da do ma go ta ga ta ni.
0: Wodi, wodi be da ge ti sanu.
8: Ga go ta ganne ka di sai de ti.
0: Aha.
8: Ya
0: ni ya
8: ekitan
0: alaje ta akobi de weli sanu
9: alberake amadu pe daru itero
0: amar mojida berugo
9: yidatulu
0: mhm
9: alu pe daru
0: ayo
9: umar pe daru
0: agani
9: ibrahim konkoru
0: mhm
9: Itana dia jobo Faruk mere.
0: Weli wadi bere ke yetti sana.
9: Yarden.
0: E jama lanjani.
9: Gachola na uro.
0: Mwenu.
9: Taw machiro ganugur.
0: Machiro mojida sanugo.
9: Wa jamaani ni humsa nini?
0: Ayo.
9: Wadi
0: weli wadi bere ke.
9: Alo,
0: banire. Jeje anjani na.
9: Ya pele aramo arko bitero.
0: Aramo ji sanugo.
9: Sanni samo kondora aku.
0: Aha.
9: Buba kay gure kese.
0: Aha.
9: Sanni na paro gure koko.
0: Aha.
9: Tuman lopte.
0: Aga ni siga.
9: Danda lopte o.
0: Aha.
9: Tuman bay guru.
0: Weli wadi wadake.
9: Daniel
0: e janina
9: ala diga bore
0: ala safa dogo mo jida sanugo
9: mi tanni mata
0: mhm
9: yake ko chamble bore ho mi tanni
0: ayo
9: tamo kuzu
0: mhm
9: idi sebo
0: agari
9: alubio
0: weli wadi wadage
9: Daniel
0: e janina monu
9: Bore pema.
0: Bore mojida sanugo.
9: Njana ya mojida pema.
0: Ayo.
9: Ugo pedaru.
0: Aha.
9: Laya pema.
0: Ayo agari.
9: Ugo pete kuyu.
0: Wodi sane.
9: Yena ada baba.
0: Yuti sane adi wedage.

0: Kami.
1: Eh, jawablah mana?
0: Ini mojok
1: tu. Sini mojok dah zanoga.
0: Ijan ni ta amar ta bai.
1: Aha.
0: Bai bai.
1: Aha. Ayo. Agari.
0: Jobbe gua ta kushu.
1: What is sanad berage? Enjanina.
0: Enjanina.
1: Enjamu nu. Aha, sule muzamu jid alberigo.
0: Enjan rao baba mi bade ka kuzu.
1: Mhm.
0: Sira mi bade ko sai mu ba de ye mu ganu na tru mi sanadu.
1: Weli sane.
0: Yo ka mi zan na jama'a ko ayi ga kan na ba ron bugu da tru mi inna bugu.
1: Wodi bada ga yetti sane. Enkiri jamandra
2: Januari
1: Ya jamwenu
2: Bio baigunu
1: Bio mojita sanugo
2: Nisana sayo watawa kura
1: Aha
2: Nisana sumano watawa lope
1: Mhm
2: Nisana adamo watawa warku
1: Agani
2: Oha baido
1: Veli sana
2: Halo
1: Enjanina bandra
2: Ada boyo itu.
1: Ada sofa dogo mugi da be dogo.
2: Hali dugu.
1: Aha.
2: Yo kada suba.
1: Aha.
2: Warman.
1: Ayo.
2: Maru waralu.
1: Ayo.
2: Wizani daaji dogo.
1: What is sane? Wedi wedi wedage.
0: Alaikum dogo.
1: Amelegu salam moenu. Moenu.
0: Assalamu
1: alaikum. Amelegu salam inna mara.
0: Alo maru mani.
1: Alo maru moji da sanugo.
0: Tan na ta bi de go ta wa la.
1: Aha.
0: Ni tan na ma no go ko de go.
1: Aha.
0: A ta ko be do go ni ta do.
1: Aha.
0: Ya da bi go mo so di ko ni ta mo ban ro go ko na.
1: Ayo.
0: Tomaro dia go ko na fa ro ku ju do go ni tan ni ko re de go ku e a de ku.
1: Aha.
0: Maru dia go sana ni kan ne go jo go ai o ya jo go ne kan ya la no da al go
1: no wa di sana yo li wadi wada ge
2: hello
1: en jani na banira
2: jam tele
1: moenu
2: nyangu ma o ta wa nyan ne
1: nyanguru mar mo jida sana go
2: isan di get nyan ne budu
1: ayo
2: isan mi get ti gune budu
1: ayo
2: Baji ni jeti an mai gusu ma an yang guru.
1: Agani.
2: Ni gani ni sami jeti bero bo gudu.
1: Wodi sane wadi bedake.

0: Sina da baba nko baso gbagidi zoe
1: mero so sabe son pese amo beka kiro beka so adaki uyo ka da ba ni samoso tempo se no sabu ko momune ka ikiba no buson ne yempuna we Saga suno ka fos suno be pro bagin aben sonero kwa hamba tomba do minya kanyan dibu wabu ka sonete ko sa enda baro mo yuka e suko be nosia ban ko ya sa ya tire no do do kanga una na mo ane pogi u baneto boko de be bibe e ba won waka inetura mi kun me be ma ti on ko yu be ku agun su ye so bana e kan yira boko be ma ti ete ku asa suru in son ka no ka ti andi se ka bi son tina gira ba momi kun sama en ta ba momi Cameroon non pera gia ba ma ga si siro sion mi kun buwa ton kura bungo kama he bi bungo brekete buwa buka ita uko yen da ba ro ma won ami do mi bobo mi gia ye yidamo e wa da ba ni samoni ngana sagbe si ami su si ma paso wa su ni so daki
2: FM North now.
1: Saban bae pro so kwese mo beka kiro beka so adaki wo amera mikum segresu no o win sonero kwa ya win sonete mbira agia mi toba da wanyanga nyante sanda biwa poeti kiro so aso so agbe akasinambo ba do mi mi so ya ante so a we so ya bale so no me nanjeri ante mo umbiare mi bon so no winti udami me so ama we eko kabwe so no nyisiru udani winti umbiare we segasuno uka win suni temo mikun mamera nyanga nyambi una de wa o nyago dodoka ko isa amikun udoma koko yasa amide nyan noba inde asu amikun sanda ta hondi ndange de mamikun ndange to nyako bagara wa saka do in shiguro ndange ya minikun yogo banho kama hepo muka o he yansira wa kama hebo ingo in shiguro kabio suniro wakpuro to he mikpuro u yon mi kon o daya do a maswa o kegadu wa mi ma ma wi wan suno o ma sege suno duma wan suno e ma baka nyanga nyambi promena bada ya wi suno tora me sun ya sian sane sogo be no si a miami a maswa wi mero winti umbiare mi kon ya wi ma dani mo wi toto go ti
3: Tomba na nyan kanyam sekretin di tomba yera sinanden kom tomba yera mawe jama ya mohina de me wine ya wa gison ni kutuba ni kutuba ko kutusia ni kutuba so kutusia do mi ya mo mi lugu sanye suma gere ni so sakana mo ba ko kontina ni mesu su tomba ka de disupe san kungang noa ba bu so ma ka honga ko turi ka so gi akpa e dura gi so gi akira ni so sinambe wa mi lugu koro la tora bu ko beragi ba mi lugu koro sa tora biwa kwenye banna, kabewa wabane, banna, wakibane kuru samina sa tora.
1: To ama mera amigo we fans nonti we non ba ido se gya ya o winte o ma we sonero o ko amiko ngya nde ma saka gun yiron dro we ama akura amigya
0: fos non garin no ma ido se ni ya toro o asibiti ni sana me so hon ko ba akura yeso dumegibu sinambu yerma ba beoga na hosimo bioga poponu bioga kege sanu sana basun ete kwa nyanyeru ne miaba siami balaba domano kwa gina gwika lima miaba kura ma limam ofu osuno domano kwa kawiyungurun tombo
4: alamina inaka habiyo
5: majid to behem fosuno uturuma fosuno tugosari asori mo to gusode suno sori bani posara bani behem fosuno gusono wingona dembana kabisimilai babu hura
0: wamina wanino ngeo gia miki agasi de kiro yiru nsaka nyami ya sanwa mibe fote ngibu balagbi ya basina ngison tono baka hura fobuli ya basun Yama nyami daya, biba sana tendo mako, bawe kuro, ufo suno kawi mbigo sena bu, ube domaro kuwa. Mini basi ema, bakura mwa suno mwara mi, mwa ma domaro mwa. Sena mbae kwa bakpa, sena mbae kura, yara wo, benke di piyo mi, mbada basina. Igwa tiba suyi, ta ganye soro kuwa, wi Sylvain Urudao, une wi nugidura, kama nono ganye ginoka bere kuwa.
6: Ambaure nguso awanyesa nukutoba ya baure laga kunasia masa domarumwa mena nemi siaraba konko kai konkwene wari madira sanyangwa behem bumbu kurobu besen kurobu benno makurankwa sakanamo ude osum nwe ni ngoka magani yawe bankuna ma suna hube nona ako bankuna ma uneo sanona anawa ude Baya gatunuma mebenda bana sunsumi.
0: Fabure sia sao shabi koku une winti winugidura kameno gaya ya hansi kwami.
7: Gaya swaten swa hona tama behemi nugudoba. Dumi teban kira. Bwene gaya dema wa. No yen swa hona ka hono umbe tui zama tori kazama ya mena mini. Kameno no bana busuno binu wogo ko. Nabe zama kuro tora. Yada ha darintin memegantim sinandintim wasantim bebe hemena kuro nabe sorama be siara. Nemi ki hono gudoba yama san. Unkan son suno obu de sewa. Miro yang yagide uda urama ban gana gon kore mena yeso yeso ho na mom be sera kame no no bakweba sina seru nerwa baga dabe wa ma bani yera mago me kana suru na mom be kana gina ba pro suru su anwe mu hintara wo fodi wi nu ta nu fodi awuro no ganso zama ya mena ni gogun pengu gotori
0: first no to go sa embiragia nu dogu ma kirame
8: nu do ba ba tsaga gya ba ba hem first no bi go wi wu wa wi ni o shina ya gi ba da ma da ma ma saka tra ma ma de to bi ha ba wu de ha da we ha da mi go mi to ha shira do ba handa ma te mu a tanda mi tanda nu go do mi le ha ye ba de ma ba we gogun ga nu a sha ha iha kana ma ma bu be pa ge asi ni do da do gogun ma ga no ba kro mbo ado ga go ya ma de ni mi ne ya ma wa suma yin da mi ni gu
0: asuma bu gini batrosu ni sonye nu bi ba san wa hangari ba de kuna bugo ko Bangade gaa sero wirugo mo

0: Nasera inu sabuko akpara ne no abira gege ani asoko kata wi aze agambari soda akane suru maba wi ape ma mini kun po ka gbangbrege ga inke gege gi opro no sia ma wi te wi wi nyani dora mo yege nu ya ki anu dodo ga ma na wi mi awo anga asoko ko awon ba bi amo anga ma dwe me no wan da aka wan nyen ye pro wi en soro ko odo mi ye hwa wi na do e buhu pa wi ma ma dora me ba e pro ndam ore ante me ra mi kun wi mo isagi kiro wera aguru ge me mo isun yi wi mo yen kiro wera aguru nsagi foto ga no ga iru ga bono wi ga idura mo yen kiro yen da no nsagi ya ma mu amikun ya wi ma idura mo foto no bai ne ga bono ama mo kiro ki yemi tonguru ami da wata ga wagura wi idura mo une wi sugiri sagi kiro wera aguru ge mo mi foto yen da itawa ama sugiri yen tonguru ki da unu wa wi ga idura mo une wi peso sagi mo mi kun kiro wera aguru ge foto yen da irua me ho ma yen kiro yen da no ge peso me foto ga ti aga bono wi ga idura mo ama peso tonguru kini yen kiro e da wone ga oguru ya wi ga ma e dora mo ya una wi gunditi yen da no ngongo mo mi kun foto yen da no ga bono wi ga e dora mo ama gunditi ti aki foto ti a bo wi ra won ami kun foto yen ga da wo to wi e dora mo wen bulu yen sa ga e foto yen da ti a ga bono ya me ho ma pa mi da bu ki a foto no ba ti a ga da wona awata ya wi ga yen carton dora mo makane spaghetti mani yen carton e foto no ba ti a ga bono wa ama enti akin da wata ga nuwa kafe akuna mani foto oguru ga bonwa yem carton e me ho ma lese bon foto yen da yiru ka bonu ya wi ma ga yen carton dora mo ama lese bon enti akin foto ti a une tam sugri gi meme me bon aro ga yiru gi e foto ga da wata ya wi ma ga e dora mo energy ya ma won ami kun ya fe lese ye foto yiru ga da mo ne ya wi ga ma e dora mo me ho ma ga mo ga bigia ngu ma me a wi nyano ki ma ga de hire agu ma ti so ya a wi kan kra ho so wi kan kra ho pin ai ho ga wi wa yira kan ga ti a inne kan inne no no ba ita no ba yiru ine no ba yiru peti pari mbera gya une e david pene kore wa ngume iwi kankara ho so wi kankara ho ndamba kanga tia ine no ba yiru ita ne kan ita no ba ine ine boba mbera gya ton sen wi ago wa ngume iwi kankara ho so wi kankara ho pia kanga tia no ba ine no ba yiru ine no yiru no ba ita noba ita yiru bwe mehu ama abwa imbiragia iya aru konse iwi wawo kanga tia noba eneno noba ita tia tia noba tia neka ita azi agambari soda ne meka deno wimi toko edema wimi winki aru ye nkwe nene madomi wye gwe ikaro wawo wye gwe shuro mama ya gwe nwedua mebaikpro kunga wimbanana uwahi wibembaikpro maramiku meka no wimi imbemba abia moya hui azi agambari soda akiane suru maba kwa ya teta wantira miku mi saka besa mkuna ado usaha miro bisu
1: Kurowi ube datu ukawa akpera kuwa uya ufabaka na mawri adio no sinami nindi. Bendro tokote basoka Amadu Ibrahima. Sogewa unaka uya antirati ujimo praku madino. Wenyinoge basoka konogoro miona awa. Bendro tokote la baka na ina eyo na imiguru birao yakubu nyino. Asibiti batro honu ayike nda nubuka tia suru noba nenson kura nubuka ne. Nde ma dro tokote Amadu Ibrahima. Soge yuri tetewi umbe uri so obwado wa sansan yeba na bui nori. Inao yakubu na imiguru wimi. Yerami asibiti wanguru koba noba nenkuru usiewa udona Amadu Ibrahima wimbala lutakura de go gano gano kweo so tongo wawu masa moha dogo ugunu kungano mure wimbanu irekoso wimogatura wongo wata kawakura ilu saka dendin ka batonu mena ura gire winyani uduke yoka dona demboro ka dentite ya waso ama yani wa yani udukemi yasa atonkura bumbeku nyanu yem bumba

0: den den a gya kasogoto yekuro yen ni muka same ni mbogu mea domburu mo kafuro dankano geba gen ni musa wa me chocolat winson murama basi wa mosimo uran simon sende wa gya bateta gunde siwe iko mansina ifa giko kira baka dumara de no sinamini me joto kwa usan de masa giromi me wisoka ine amadi ibrahima mo ura wi ubeda tu para ko window to ko tirami me wi wa pro ko pin ugem bukro no sia delege wa conseil wa buko da kare gya iko pin be no sia radio no sina gibun ti ko pin be no sia iko ma pin isoku ni mere ni so 01 40 86 08 40 iko ma pin be gima so no sia radio no sina so mo gi haban takagi ni mere ni iko ma pin isoku 01 94 48 11 50 kabehem barun kam tia noba ne ne inne noba ita tia tia ngwehiru nobu kam imaga be faba koni in wiwa iko kun soko ni mere ni so 01 43 69 99 18 kabehem barun sango so tia tia kam tia inne ita noba tia noba ne ne ngwehiru tia noba ita wi ubeda tu para ko wi ntuno so ge retraite basuka amadu ibrahima uya uka na ina bu nuri imbara nun so aso de mi ngiru so gbadu san san bo imbara ta go ganu ku yo yo se odun na mi ya baka so mi kana mo me do to go san di mesa gira mi ni bi su mi ko ga do to ko tenu mature
1: rawi batanduro tawara nanundi yo pa atam no na mi ni go to mu pa ba kana inde ma ko de su iru mo di mi mo ba su ga polu polu nura ta nanundi ta nanundi se mo no wara wara ndi o ta da ba yen hele

0: bibe pro darin kerimi babe tora mawa siara bana mene go magazia darin swane wanti ba non duari wo kushon di bukwashia bana kuruma mani darin kerio wanti ba tora toto alasam darin wo dura gia delege guru bira o amia ba alasam tora mawa siara bana igbe mani igbe darin wo dura ami wanti ba tora toto duendro darin da guru gia ami ba tora toto mawa siara kushon be di bukwashia bana bako mani bako darin wodura mi bekpro batorimo biba wodura wodura ti ami ba bibanti tora mo washera beka be kiru bana mi negon yeliman kro kama wenuno bokpro wodura mi bambe duari wo bana usmanu muhammed mani kurin atakura gyo me ba muhammed tora to muhammed ka unka ha me usmanu ya wa kurin atakura bekpro usmanu be di kwashia wo na wure na ya siamo na na we juberanti enwe uso an koma ya dona ba tole surun so okra yiru ya ba enwuru ko adario yenso aso wa we mo bo we mbaba we nyaiba we ntiobu we shehubu pro bana mboko to mutori pa usiara usmanu ba we di kwashi na no be ntaga ya mia mmere usibu
1: Bagri bake sa kosiam torarundi kawi adiatu sa snani diadiandi kawi bana sigiten cross ak parundi kaya peno abun cross ak paruna gongrundi mirubisi ak pemasanu sanu sa no sinan poka pasi bukinasi mirubisi utor pa usiara kame no ton bakia babenu yuro wo kame yibin kotokoi bagri nyire kasaru ko sawin sarin de ka troyon kon kan ginteru alarba batru suru no ban ne sim son wakano katiame parwa makira kiran tiru miru Shabisi kan kurame baro mari walun se ko par abifoa wuro maka kilo la biama ni mansan kurame ban tobra baro mari walun se ko par beka kilo batanti ban wi duari mari walun se ko par beka gobin gberu kusun ko be gotru ko yi kama ha win kurama wi delegé me delegé kura delegé kuran ti ba wi duari mari walun se ko par baro mi hiten ba siara ma genge mbe ke gi tungu ban tobra baro mi shabi bo gru gam ka kilo ma sobra no bi ubibum dere mani ya pinu ban tobra kparon ka kirugu son wasina dan sisi kwa gusan no wale son non kokoro basio zina ni yaron sina kwa wor abi fo wura genge maria gani ngoin kurome ban tobra kparon suro kuron ka gobin gbe mama ka sobbe ba meri kurome ban tobra kparon shebo gro egru gya be ka kiru awdun kuron ti shebo boy gro kparo basiara genge kawi buri ba kirin kurame batobra genki beka kilu gusun wasna dan sisi midi ni be mbare kwa gusun tru benji kwa sia drun so same so ibe de venia kwa we bagri nyirim gon waru gen so so ba siara mo genki mera no c'était we bagri bake kusian torarunji kawi adiatu sasna ne diadiandi kawi bana sigiten krosa parunji kase ya pino abun krosa paruna gon Jimiro bisiwa bane tomba kuka kuongwa sile Bewa mpwe kwa wafuwa iwasila Bewa yukwa sile naso kpasige naso yate masila Naso mwe bewe jingwa njinyo ngwe pika kamisa kwa wewa Tawimo nwa kama nasi wisa wina kumpen hebu kwa wewe Kuntabri same so Bika bewe noma kame baka wewe kwa toko wewe Bagiri njiri baka wewe ngwa walu kwa me Kparuwa gintero alarba bewa kundunu wa bewa masyara Maria makoko gi kparuwa baka wewe fwa ura genge Mwaka kilu mwaka sobra no Mwa ni hinti maria mani kparuwa ibe mfuwa uro chacha baka kilu Gido mbio kparuwa kwa bon na so sera kama wi bana beke bekpro pasiera kwatilumi beka kirugu son ko trouve ko ikasa wi nisi me bana na fisa tan tobra kwatiro ka kirumi yan yan guso to dubu kore nororano delegate tan mama ni baruna ko giriya kama zama pro be na so sera guso ko goto ko baruna ko girun tondro ton kro bipi bu kuro kwa toro do toro pro kene alwasi pro pasiera guso wasina dan sisi mi yan guso to dubu kro ame minti isia kama ni bantu wakparonga kirurano bio ya ulima ni kparo mankaro bon ko siara genge samiran ti kparo che boy grugia bon ko siara mo guson wasna dan ceci joelia alfa kroma e bantor kparo mal walu se ko kparo ge be ka kilu.